0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав моліться ружанець за мир і невинних ахвяр гвалту. Швейцарская гвардія рыхтується до важного юбілею. У другой частці нашої програми рубрика «Філософські нататки». 4 кастрычніка вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV указаў на актуальнасць духоўнай спадчыны святога Францішка Асіскага, які сваім жыццём, заснаваным на хрысце і братэрскай любові, спрыяў аднаўленню касцёла і будаваў шлях да міру і сходы паміж людзьмі. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітвенню ў панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане ў 800-годдзя смерці святога Францішка Асіскага, Лео XIV заўважыў, што евангельская прыпавесць, якая гучыць у літургіі гэтай нядзелі, распавядае пра жыццё Ісуса і пралівае святло на сэнс яго місіі. Ён сын Божы, пасланы ў свет, але яго адкідаюць менавіта тыя, хто павінен быў прыняць яго за распрасцёртымі абдымкамі. Той, хто прыйшоў прынесці збаўленне, сустракае асуджэнне. Той, хто хоча даць жыццё, сам становіцца ахвярай смерці. Разважаючы пра такую вялікую колькасць жорсткасці, якая нішчыць свет і гісторыю народаў, вучэнне Хрыста адкрывае нам усё большую міласэрнасць яго айца, падкрэсліў святы Отец. Пантыфік заўважыў, што адкіданне, аднак, не спыняе Божай волі, якая ў сваёй бясконцай справядлівасці ператварае зло ў збаўленне, згодна з евангельскімі словамі. Камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Менавіта адкінутае становіцца падмуркам, які падтрымлівае ўсё. Так усімагутны кіруе гісторыяй, дапамагаючы нам у кожным нашым падзенні.

0: прыкладам для першых братоў, якія прынялі яго аскетызм як сапраўдную умову рэформы касцёла. Святы Францішак аднавіў яго дзякуючы веры ў пана Езуса, лечачы расколіны разладу з сведчаннем братэрскай любові, сцвердзіў папа. Дарагія браты і сёстры, харызма святога Францішка і сёння праз 8 стагоддзяў прыносяць плён. Пра гэта сведчыць не толькі вялікая і жывая францішканская сям'я, але і шматлікія дары, якія яго духоўная спадчына распаўсюджвае сярод Божага народа. Таму, адзначаючы францішканскі юбілейны год, будзем няспынна прасіць аб дары міру і шчыра будзем імкнуцца будаваць сходу паміж народамі, заклікаў папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа нагадаў, што ў мінулую нядзелю ў Лурдзе ён заклікаў маліцца ружанец на пратягу кастрычніка ў інтэнцыі спынення войнаў і будавання міру. Аднымі з першых гэты заклік падтрымалі дзеці, і яны працягваюць гэта рабіць. З першага па 7 кастрычніка фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» праводзіць ініцыятыву «Мільён дзяцей моліцца ружанец за мір і еднасць у свеце». Ад усяго сэрца дзякую ўсім хлопчыкам і дзяўчынкам, якія ў многіх частках свету далучаюцца да гэтай малітвы. Будзем усе браць з іх прыклад, просячы заступніцтва Панны Марыі, каб народы былі вызвалены ад бедства вайны. Асабліва будзем маліцца за святую зямлю і нявінных ахвяр гвалту, сказаў Леў 14. Пантыфік таксама нагадаў, што ў бліжэйшыя дні з нагоды 10-й гадавіны апостольскай адгартацыі Аморыс Летіцыя у Ватыкане адбудзецца сустрэча з удзелам кіраўнікоў усходніх каталіцкіх цэркваў і старшыняў біскупскіх канферэнцый з усяго свету. Гэта будзе момант сінадальнага распазнавання, каб вызначыць крокі, якія неабходна зрабіць для абвяшчэння сёння Евангелля разам з сем'ямі і маладым пакаленнем. Даручаю вашай малітве гэтае заданне, асабліва сем'і, якія з Божай дапамогай з'яўляюцца знакам надзеі і неацэнным багаццем для касцёла і грамадства, сказаў папа. У 2027 годзе папская швейцарская гвардыя адзначыць 500-годзе подзвігу сваіх папярэднікаў, якія абаранялі папу Клімента VII падчас разрабавання Рыма войскамі імператара Карла V. Памятны год пройдзе пад дэвізам «Каштоўнасці, якія застаюцца. Вернасць, надзейнасць, прафесіяналізм і згуртаванасць». Падчас яго будзе ўшанавана памяць 189 гвардзейцаў, якія верныя свайму абавязку абараняць папу, у большасці сваёй служылі яму да смерці. 6 мая 1527 года швейцарскія гвардзейцы з надзвычайнай мужнасцю абаранялі Клімента VII падчас захопу Рыма войскамі імператара Свяшчэннай Рымскай імперыі Карла V. 147 гвардзейцаў загінулі, а іх 42 таварышы па службе вывелі папу ў бяспечнае месца, у замак Святога Анёла. Гэтая падзея сёння вызначае тоеснасць і самасвядомасць папскай швейцарскай гвардыі. З 1911 года пры яе таксама на гадвае прысяга новых гвардзейцаў, якая штогод адбываецца менавіта 6 мая. У рамках юбілейнага году пройдуць навуковыя канферэнцыі, пілігрымкі, паездкі і сустрэчы. Кульмінацыяй стануць урачыстасці, якія адбудуцца ў Ватыкане з 5 па 7 мая наступнага году. У праграме «Вячэрняя малітва», адкрыццё памятнай дошкі ў гонар загінулых гвардзейцаў, святая імша, прысяга новых гвардзейцаў на плошчы Святога Пятра, светлавое мастацкае прадстаўленне, таксама іншыя мерапрыемствы з удзелам прадстаўнікоў касцёла, палітыкі, грамадства і супольнасці швейцарскай гвардыі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Сёння мы працягваем знаёміцца з думкай швейцарскага філосафа і каталіцкага святара ксяндза Морыса Зюндэля. У мінулай перадачы мы гаварылі, што многае ў нас звычкі, спосабы рэагавання і гэтак далей сфармаваліся яшчэ да нашага свядомага выбару. І сёння мы разглядзім, чаму некаторыя рэакцыі маюць над намі асабліва вялікую ўладу. Калі мы глядзім на канфлікты, то бачым, што людзі могуць дзейнічаць не са сталай пазіцыі, а пад уплывам вельмі простых імпульсаў. Гэтыя імпульсы могуць быць жаданнем дамінавання, альбо перамогі, альбо проста жаданнем мець заўсёды рацыю. І менавіта пра гэта Зюндэль пісаў, кажучы, што джунглі першабытнага лесу працягваюцца ў джунглях нашага бессвядомага. То бок мы можам стаць дарослымі біялагічна, але гэта яшчэ не азначае, што мы сталі сталымі псіхалагічна і духоўна. Напрыклад, чалавеку зрабілі дробную заўвагу на працы, а ў ім імгненна успыхвае гнеў. Яму здаецца, што ён тут абараняе справядлівасць. Але насамрэч вельмі часта ў гэты момант, не заўсёды, але вельмі часта, у ім можа гаварыць дзіцячая ўразлівасць. Ўразлівасць, якой кіруе амаль аўтаматычная бессвядомая рэакцыя. Рэакцыя, якой ён зараз не кіруе. Пытанне ў тым, як вызваліцца ад падобнага тыпу аўтаматызму. Давайте пачнём з паняццяў. Каб гэта растлумачыць, каб такія феномены праясніць, ксёндз Зюндэль ўжывае паняцце саўдзелу. Напрыклад, калі чалавек сваім маўчаннем або пасіўнасцю падтрымлівае тое, што адбываецца навокал. Тэхнічна ў філасофіі гэта называецца камплісітэт. Мы ведаем слова, якое гучыць падобна, комплекс, бо мае той жа самы корань. Комплекс — гэта нешта, што складаецца з некалькіх сплеценых элементаў. А камплісітэт азначае, што чалавек аказваецца нібыта уплеценым у нешта. Ён можа сам нічога актыўна не робіць, але ўжо ў некую гісторыю уплёўся. У лес. А раз у лес, значыць, ужо не застаецца нейтральным. Гэта лёгка ўбачыць у сітуацыі школьнага цкавання. Агрэсараў можа быць, напрыклад, двое, але вакол стаіць увесь клас. Хтосьці маўчыць, хтосьці там робіць выгляд, што не заўважае. І вось гэта і ёсць своеасаблівы камплісітэт маўчання. Таму часам гавораць і пра культуру камплісітэту. Памятайце, гэта называецца культура маўчання альбо культура маўклівай згоды. Такая культура ўзнікае там, дзе ніхто нібыта не кажа адкрытага так, адкрытай падтрымкі, але па чарзе многія кажуць: мая хата з краю, ці ўсе так робяць. І вось Зюндэль пераносіць гэтае паняцце ўнутр чалавека. Мы можам быць не толькі саўдзельнікамі іншых людзей, але можам быць і камплісітнымі ў адносінах да ўласнага я, як бы саўдзельнікамі. Зюндэль кажа пра чалавека як пра таго, хто становіцца
саўдзельнікамі свайго ўжо сфармаванага я. А справа ў тым, што мы не выбіралі многія свае рэакцыі. Але калі мы з імі атаясамляемся, калі амаль аўтаматычна становімся на іх бок, вось тут і пачынаецца камплецытэт. Напрыклад, унутры нас узнікае гнеў. А сама па сабе эмоцыя яшчэ нічога не вырашае. Але потым пачынаецца камплецытэт, то бок саўдзел з рэакцыяй, то бок калі розум сходзіць з катушак, калі прыпамінаюцца старыя крыўды, калі ўяўляецца, што я пастаўлю чалавека і як я пастаўлю чалавека на сваё месца. Такім чынам, камплецытэт, саўдзел – гэта момант, калі імпульс ад нас атрымлівае ўнутраную падтрымку. І таму, вядома, першы крок да свабоды у Зюндаля – гэта вось выйсці з гэтага камплецытэту, выйсці з саўдзелу з уласным імпульсам. Імпульс можа ўзнікнуць і без майго дазволу, але ён яшчэ не з'яўляецца маім рашэннем. Пра гэты, зрэшты, нагадвае і апостал Павел. Гневайцеся, але не грашыце. Гэта з паслання да эфесцаў. Вяртаючыся да Зюндаля, у справе панавання над імпульсамі адной сілы волі недастаткова. Калі неўпарадкаваныя імпульсы просто ўзяць і стрымліваць, яны ўсё роўна могуць выбухнуць. Таму Зюндэль гаворыць пра евангелізацыю бессвядомага. Неабходна, вядома, не падаўляць эмоцыі, а іх распазнаваць і упарадкоўваць. І вось тое, што упарадкавана, тое, што сталае, мы называем цнотай. Цнота для Зюндэля – гэта не знішчаная страсць, а упарадкаваная. У каталіцкай традыцыі слова «страсць», згодна з катэхізісам, гэта не загана. Хоць многія славянскія аўтары выкарыстоўваюць гэтыя два словы «загана» і «страсць» як синонімы. Страсць, паводле катэхізісу каталіцкага касцёла, гэта пачуццё або эмацыйны рух. Таму тут было важна ўдакладніць тэрміналогію. Таму, калі вельмі груба казаць, то ў Зюндэля цнота гэта страсць упарадкаваная. Напрыклад, спакой – гэта не адсутнасць гневу, але спакой – гэта ў нейкім сэнсе гнеў, але падпарадкаваны розуму. І тое, што дапамагае зрабіць парадак, гэта цішыня. Цішыня стварае прастору, дзе чалавек можа заўважыць, што ім адбываецца. Такую інструментальную функцыю набывае цішыня. Зюндэль піша, што менавіта цішыня жыцця неабходная, каб упарадкаваць бессвядомае. Напрыклад, пасля моцнай рэакцыі не абавязкова адразу адказваць на паведамленне ці далей працягваць спрэчку. Можна ўзяць некалькі хвілін перарыву, нічога не вырашаць, адысці і назваць тое, што адбываецца сам-насам ці падчас малітвы. У гэты момант, у гэтай цішыні, чалавек ужо не зліваецца цалкам са сваёй рэакцыяй. Ён пачынае яе бачыць. Пачынае бачыць, дзякуючы прасторы, якая з'явілася дзякуючы цішыні. Такім чынам, чалавек паступова выходзіць з-пад улады таго, што раней кіравала ім аўтаматычна. І Зюндэль звязвае гэта з тым, што Езус называе новым нараджэннем. Таму Зюндэль і папярэджвае,
калі мы не зразумеем гэтага новага нараджэння, пра якое Езус гаварыў Нікадэму, мы заўсёды будзем заставацца ў інфантыльным сусвеце. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы. На гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Асабістыя запісы Францішка ўпершыню стануць даступнымі чытачам ва ўсім свеце. Дзяржсакратар яго святасці папы ацэньвае міжнароднае становішча ад крызісу даверу да войнаў на Блізкім Усходзе і ва Украіне. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 5 кастрычніка вас світае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Сёння Леў 14 прыняў у Ватыкане карэйскіх святароў, законніц і законнікаў, якія жывуць і вучацца ў Рыме. Ён нагадаў, што вера ў Карэі развівалася дзякуючы самастойнаму пошуку праўды і сведчанню мучанікаў. Адсюль паводле папы вынікаюць два словы: памяць і надзея. Першае — гэта ўдзячнасць за тое, што Бог ужо здзейсніў, і адказнасць за давераную сёння справу. А другая — упэўненасць, што Хрыстус уваскрос і ніякая цемра не скажа апошняга слова. Духавенству і кансакраваным асобам папа параіў быць побач з самотнымі, падтрымліваць стомленых, шукаць тых, хто аддаліўся ад касцёла, дараваць, пачынаць нанова і весці дыялог. Краіна па-ранейшаму носіць у сабе балючую рану падзелу, таму Леў 14 заклікаў карэйцаў заставацца адзінымі і будаваць мір, а таксама маліцца і працаваць, каб на паўвостраве з'явіліся новыя шляхі да сустрэчы. Сусветныя дні моладзі ў Сеуле ў наступным годзе ён назваў магчымасцю сустрэчы памяці і будучыні і папрасіў рыхтаваць іх разам з моладдзю з усяго свету, слухаючы маладых людзей, каб тыя ўбачылі: вера не абмяжоўвае жыццё, а открывае перад ім шырэйшы далягляд. Сёння Леў 14 прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў асацыяцыі свецкіх супрацоўнікаў Ватыкана і асацыяцыі жанчыны ў Ватыкане. Ён заклікаў іх будаваць рабочую супольнасць на аснове дыялогу, узаемнага слухання і павагі да годнасці кожнага чалавека. Перад абліччам сучасных выклікаў, асабліва ў сувязі з развіццём штучнага інтэлекту, як ніколі важна, паводле папы, захоўваць увагу да цэнтральнай ролі чалавечай асобы і неад'емнай годнасці працы. Святая зяць заўважыў, што яго гасцей, хоць яны і належаць да дзвюх розных асацыяцый, аб'ядноўвае адно рабочае асяроддзе Ватыкан. Усе, хто сваёй працай на розных пасадах служаць пантыфіку, пакліканы ў духу веры разам удзельнічаць у місіі, якую Ісус даручыў апосталу Пятру і яго наступнікам. Леў 14 нагадаў словы святога Яна Паўла II пра важную ролю прафесійных асацыяцый, падкрэсліў, што пераход такіх арганізацый на шлях канфліктнасці або барацьбы не адпавядае сацыяльнаму вучэнню касцёла. Таму галоўным, паводле папы, застаецца шлях дыялогу, і ісці ім трэба з даверам і крэатыўнасцю, разам шукаючы рашэнне праблем. Асобна ён адзначыў, што прысутнасць жанчын — багацце, якое трэба прызнаваць і цаніць, і падкрэсліў іх чалавечыя, прафесійныя і інтэлектуальныя здольнасці. Дваццаць лістапада ў 94 краінах свету выйдзе кніга «Асабісты дзённік папы Францішка», падрыхтаваная кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандесам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння. У ёй змешчаныя і пракаментаваныя запісы Хорхе Марыя Берголя, зробленыя больш чым за 30 гадоў, з снежня 1992 года да жніўня 2024. Яны дазволяць бліжэй пазнаёміцца з асобай і ўнутраным светам Францішка, пантыфікат якога доўжыўся з сакавіка 2013 года да красавіка 2025. Італьянскае выданне апублікуе Ватыканскае выдавецтва. Міжнародным выдаўцам «Асабісты дзённік» прадставіць на франкфуртскім кніжным кірмашы, які пачынаецца ўжо на гэтым тыдні. На На наступным тыдні ў Папскім Грэгарыянскім універсітэце адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя «Ян Павел I. Юстіція эт Пакс». Яе арганізуюць Ватыканскі фонд імя Яна Павла I, гэта універсітэт і Папскі камітэт гістарычных навук. Сустрэча будзе прысвечана міру, вучэнні і дзейнасці Папы, пантыфікат якога доўжыўся толькі 34 дні. Асновай для абмеркавання стане апошняя з 6 пажаданняў, выказаных у пасланні «Урбі эт Орбі» 27 жніўня 1978 года, на наступны дзень пасля абрання. Ён заклікаў падтрымліваць ініцыятывы на карысць міру, супрацьстаяць насіллю, развіваць міжнароднае ўзаемаразуменне і салідарнасць з беднымі народамі. Даследчыкі разгледзяць развіццё хрысціянскага вучэння пра вайну і мір, дыпламатыю святога пасада і міжнародны кантэкст той пары, сярод тэм рэлігійны экстрэмізм і глабальная палітыка, а таксама адносіны з камунізмам і становішча касцёла за жалезнай заслонай. Крызіс шматбаковага супрацоўніцтва, войны на Блізкім Усходзе і ва Ўкраіне сталі галоўнымі тэмамі інтэрв'ю, якое кардынал дзяржсакратар П'етр Паралін даў італьянскаму выданню «Ля Рэпубліка». Вярнуўшыся з Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, ён сказаў, што для спынення войнаў трэба адмовіцца ад логікі панавання і пакласці канец няроўнасці. Паводле дыпламата, такая сітуацыя спараджае шырока распаўсюджаны песімізм, які адчуваўся і ў ААН, аднак ёсць і станоўчы момант настойлівыя заклікі вярнуцца да прынцыпаў міжнароднага права. Галоўную прычыну такой сітуацыі дзяржсакратар бачыць у страце ўзаемнага даверу, а выйсце ў працэсе бесперапынных рэформ, якія ацэняць эфектыўнасць існуючых структур у святле зменлівых абставін. Вялікую занепакоенасць ён выказаў і на конт рэгіёны Персідскага заліва, найперш з прычыны цаны, якую плаціць мірнае насельніцтва, а ад непрамых кантактаў, за якімі уважліва сочыць, спадзяецца пазітыўных змен, хоць трывалага рашэння пакуль не існуе. Гуманітарная сітуацыя ў Газе, паводле Параліна, застаецца надзвычай цяжкая. Адкрыццё лацінскім патрыярхатам школы, дзе вучацца каля 1000 вучняў, ён назваў сапраўдным цудам і знакам надзеі, які касцёл хоча прапанаваць усім. Датычна трагедыі ва Ўкраіне, дзяржсакратар заўважыў, што нельга адмовіць народу ў праве абараняцца, але святы пасад заклікае пакласці канец ваенным дзеянням і падтрымлівае кожную ініцыятыву, накіраваную на неадкладнае поўнае і дзейснае спыненне агню. Ён пацвердзіў гатоўнасць дапамагаць любымі магчымымі спосабамі. Доўгатэрміновага рашэння, па словах кардынала Параліна, немагчыма дасягнуць без адноўленых абавязацельстваў па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У мінулую суботу на плошчы Святога Пятра пачалася серыя з 5 суботніх сустрэч, у цэнтры якіх ружанцовая малітва за мір. Вернікі і пілігрымы збіраюцца ў 9 вечара перад выявай Марыі Маці Касцёла і пры святле паходняў разважаюць над таямніцамі жыцця Хрыста разам з Багародзіцай. Наступныя набажэнствы адбудуцца 10, 17, 24 і 31 кастрычніка. Ініцыятыва звязаная з заклікам Папы Льва 14, ён запрасіў вернікаў і хрысціянскія супольнасці на працягу ўсяго кастрычніка маліцца на святым ружанцы ў адмысловай інтэнцыі. Просьба ў тым, каб спыніліся войны, а паміж народамі, якія знаходзяцца ў канфлікце, усталяваўся мір. У Астане завершыўся другі сумесны калёквіум Святога Пасада і Казахстана, прысвечаны абароне ўразлівых дзяцей. Эксперты і прадстаўнікі розных рэлігій абмяркоўвалі ўзаемасувязь аховы здароўя, міру, этыкі і міжрэлігійнага супрацоўніцтва. У заключным выступленні прэфект дакастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адзначыў, што ўразлівасць чалавека не змяншае яго годнасці, а ставіць перад іншымі асаблівую этычную адказнасць. Дзіця, якое пакутуе, не павінна зводзіцца да дыягназу клінічнага выпадку або праблемы. Яно застаецца асобай, якую трэба прыняць, суправаджаць і падтрымліваць ва ўсіх вымярэннях жыцця. Асобная ўвага была нададзена таму, як размеркаванне рэсурсаў ўплывае на падтрымку найбольш уразлівых. Кардынал звярнуў увагу на кантраст паміж велізарнымі сродкамі для вядзення войнаў і недахопам сродкаў для людзей у патрэбе. Абмеркавалі становішча дзяцей, пацярпелых ад радыкалізацыі і ўзброеных канфліктаў, наступствы вымушанага перасялення, а таксама штучны інтэлект. Удзельнікі пагадзіліся, што тэхналогія павінна заставацца сродкам, а не ператварацца ў самамэту.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
2: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У США упершыню ў гісторыі быў асуджаны спецыяліст, які правёў аборт ненароджанага дзіцяці. Урэгуляванне справы прадугледжвае выплату 200 тысяч долараў. Пра гэта паведамляе EWTN. Справа разглядалася ў штаце Нью-Мексіка і датычылася аборту, праведзенага ў 2020 годзе. Адвакат Майк Сайбел, які прадстаўляў інтарэсы дзіцяці, сцвярджаў, што ненароджанае дзіця з'яўляецца чалавечай асобай і мае права на абарону законам. На момант звароту ў клініку маці была ў трэцім трыместры цяжарнасці. Яна знаходзілася пад уздзеяннем метамфетаміну і была не ў стане даць сапраўдную інфармаваную згоду на працэдуру. Паводле пазову медыкі не праінфармавалі маці пра даступную ў штаце дапамогу і не накіравалі яе ў дэпартамент па справах дзяцей, моладзі і сем'яў Нью-Мексіка. Правілы Еўрапейскага саюза аб абароне персанальных даных могуць у пэўных выпадках патрабаваць выдалення імёнаў з каталіцкіх метрычных кніг. Пра гэта 1 кастрычніка заявіла генеральны адвакат суда Еўрапейскага саюза Лайла Медзіна. Справа ўзнікла пасля таго, як дыяцэзія Гента ў Бельгіі адмовілася цалкам выдаліць імя чалавека з метрычнага запісу аб хросце. Паводле адваката Медзіны, касцёл павінен мець пераканаўчыя законныя падставы для захавання імя пасля адмовы чалавека. Простае закрэсліванне імя не лічыцца выдаленнем даных. Пры гэтым інфармацыя пра сам факт хросту у пэўным месцы і ў пэўны час можа захоўвацца. Біскупы ЕС заявілі, што метрычныя кнігі з'яўляюцца не проста спісам членаў касцёла, а гістарычным сведчаннем і важным дакументам для вядзення іншых касцёльных запісаў. Біскупы папярэдзілі, што выдаленне запісаў аб хросце закранула б сутнасць сакраменту і аўтаномію касцёла. Канчатковае рашэнне суда чакаецца ў гэтым годзе або ў наступным годзе. У Ісландыі пабудавалі новы каталіцкі касцёл. Будаўніцтва працягвалася больш за 2 гады і каштавала звыш 4 мільёнаў еўра. Новы комплекс стаў першым пастаянным цэнтрам каталіцкай супольнасці горада Сельфаса, якая раней карысталася арандаванымі памяшканнямі і невялікай капліцай. У комплекс увайшлі касцёл Святога Крыжа, а таксама парафіяльны цэнтр і дом для святара. Урачыстасць асвячэння ўзначаліў біскуп Рэйк'явіка Давід Тэнсер. Філіпінскія біскупы падтрымалі агульнанацыянальную кампанію «Аднаго дастаткова», якая заклікае прыняць закон аб забароне палітычных дынастый. Ініцыятыва прадугледжвае забарону адначасовага знаходжання на дзяржаўных пасадах некалькіх прадстаўнікоў адной сям'і. Арганізатары плануюць выкарыстаць механізм народнай ініцыятывы, прадугледжанай канстытуцыяй. Для вынясення закона на агульнанацыянальны рэферэндум неабходна сабраць подпісы не менш 10% выбаршчыкаў, каля 7 мільёнаў чалавек. У пастырскім звароце старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Філіпін арцыбіскуп Гарсера заклікаў дыяцэзіі, парафіі, каталіцкія школы, рэлігійныя супольнасці і свецкія арганізацыі падтрымаць ініцыятыву і растлумачыць яе мэты. Ён заявіў, што дзяржаўная пасада не павінна ператварацца ў сямейную спадчыну, а канцэнтрацыя палітычнай улады ў руках адной з сям'і з'яўляецца, між іншага, маральнай і этычнай праблемай. Папа ўзнагародзіў медалём Пія XI прафесара астраноміі Гарвардскага універсітэта астрахіміка Карын Эберх за даследаванні у галіне хімічнай прыдатнасці планет для жыцця. Узнагарода прысуждаецца кожныя 2 гады навукоўцам ва ўзросце да 45 гадоў. Карын Эберх адкрыта вызнае сябе каталічкай і публічна распавядае пра свой шлях да веры, звязаны з імкненнем лепш зразумець свет праз навуку. Па яе словах, пэўныя назіранні над светам прымусілі яе сумнявацца ў атэізме і чыстым матэрыялізме, а кніга Клайва Льюіса «Простае хрысціянства» адыграла важную ролю у яе навяртанні. Навукоўца таксама падкрэслівае, што навуковы метад не можа ні даказаць, ні абвергнуць існаванне Бога. Апазнавальнасць і упарадкаванасць сусвету з'яўляюцца для яе крыніцай захаплення. Яна лічыць, што навука і вера не павінны супрацьпастаўляцца.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Асабістыя запісы Францішка ўпершыню стануць даступнымі чытачам ва ўсім свеце. Дзяржсакратар яго святасці папы ацэньвае міжнароднае становішча ад крызісу даверу да войнаў на Блізкім Усходзе і ва Украіне. У другой частцы праграмы наш агляд сусветнай каталіцкай прэсы 5 кастрычніка вас вітае ксёндз Аляксандр Мельчэня. Сёння Леў 14 прыняў Ватыкане карэйскіх святароў, законніц і законнікаў, якія жывуць і вучацца ў Рыме. Ён нагадаў, што вера ў Карэі развівалася дзякуючы самастойнаму пошуку праўды і сведчанню мучанікаў. Адсюль, паводле папы, вынікаюць два словы – памяць і надзея. Першае – гэта ўдзячнасць за тое, што Бог ужо здзейсніў, і адказнасць за давераную сёння справу. А другая – упэўненасць, што Хрыстус уваскрос і ніякая цемра не скажа апошняга слова. Духавенству і кансакраваным асобам папа параіў быць побач з самотнымі, падтрымліваць стомленых, шукаць тых, хто аддаліўся ад касцёла, дараваць, пачынаць нанова і весці дыялог. Краіна па-ранейшаму носіць у сабе балючую рану падзелу, таму Леў 14 заклікаў карэйцаў заставацца адзінымі і будаваць мір, а таксама маліцца і працаваць, каб на паўвостраве з'явіліся новыя шляхі да сустрэчы. Сусветныя дні моладзі ў Сеуле ў наступным годзе ён назваў магчымасцю сустрэчы памяці і будучыні і папрасіў рыхтаваць іх разам з моладдзю з усяго свету, слухаючы маладых людзей, каб тыя ўбачылі, вера не абмяжоўвае жыццё, а открывае перад ім шырэйшы далягляд. Сёння Леў 14 прыняў на аўдыенцыі прадстаўнікоў Асацыяцыі свецкіх супрацоўнікаў Ватыкана і Асацыяцыі жанчыны ў Ватыкане. Ён заклікаў іх будаваць рабочую супольнасць на аснове дыялогу, узаемнага слухання і павагі да годнасці кожнага чалавека. Перад абліччам сучасных выклікаў, асабліва ў сувязі з развіццём штучнага інтэлекту, як ніколі важна, паводле папы, захоўваць увагу да цэнтральнай ролі чалавечай асобы і неад'емнай годнасці працы. Святая Зет заўважыў, што яго гасцей, хоць яны і належаць да дзвюх розных асацыяцый, аб'ядноўвае адно рабочае асяроддзе Ватыкан. Усе, хто сваёй працай на розных пасадах служаць пантыфіку, пакліканы ў духу веры разам удзельнічаць у місіі, якую Ісус даручыў апосталу Пятру і яго наступнікам. Леў 14 нагадаў словы святога Яна Паўла II пра важную ролю прафесійных асацыяцый, падкрэсліў, што пераход такіх арганізацый на шлях канфліктнасці або барацьбы не адпавядае сацыяльнаму вучэнню касцёла. Таму галоўным паводле папы застаецца шлях дыялогу і ісці ім трэба з даверам і крэатыўнасцю, разам шукаючы рашэнне праблем. Асобна ён адзначыў, што прысутнасць жанчын – багацце, якое трэба прызнаваць і цаніць, і падкрэсліў іх чалавечыя, прафесійныя і інтэлектуальныя здольнасці. Дваццаць лістапада ў 94 краінах свету выйдзе кніга «Асабісты дзённік папы Францішка», падрыхтаваная кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандесам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння. У ёй змешчаныя і пракаментаваныя запісы Хорхе Марыя Берголя, зробленыя больш чым за 30 гадоў з снежня 1992 года да жніўня 2024. Яны дазволяць бліжэй пазнаёміцца з асобай і ўнутраным светам Францішка, пантыфікат якога доўжыўся з сакавіка 2013 года да красавіка 2025. Італьянскае выданне апублікуе Ватыканскае выдавецтва. Міжнародным выдаўцам «Асабісты дзённік» прадставіць на франкфуртскім кніжным кірмашы, які пачынаецца ўжо на гэтым тыдні. На На наступным тыдні ў Папскім Грэгарыянскім універсітэце адбудзецца міжнародная навуковая канферэнцыя «Ян Павел I. Юстіція эт Пакс». Яе арганізуюць Ватыканскі фонд імя Яна Павла I, гэта універсітэт і Папскі камітэт гістарычных навук. Сустрэча будзе прысвечана міру, вучэнні і дзейнасці Папы, пантыфікат якога доўжыўся толькі 34 дні. Асновай для абмеркавання стане апошняя з 6 пажаданняў, выказаных у пасланні «Урбі эт Орбі» 27 жніўня 1978 года, на наступны дзень пасля абрання. Ён заклікаў падтрымліваць ініцыятывы на карысць міру, супрацьстаяць насіллю, развіваць міжнароднае ўзаемаразуменне і салідарнасць з беднымі народамі. Даследчыкі разгледзяць развіццё хрысціянскага вучэння пра вайну і мір, дыпламатыю святога пасада і міжнародны кантэкст той пары, сярод тэм рэлігійны экстрэмізм і глабальная палітыка, а таксама адносіны з камунізмам і становішча касцёла за жалезнай заслонай. Крызіс шматбаковага супрацоўніцтва, войны на Блізкім Усходзе і ва Ўкраіне сталі галоўнымі тэмамі інтэрв'ю, якое кардынал дзяржсакратар П'етр Паралін даў італьянскаму выданню «Ля Рэпубліка». Вярнуўшыся з Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, ён сказаў, што для спынення войнаў трэба адмовіцца ад логікі панавання і пакласці канец няроўнасці. Паводле дыпламата, такая сітуацыя спараджае шырока распаўсюджаны песімізм, які адчуваўся і ў ААН, аднак ёсць і станоўчы момант настойлівыя заклікі вярнуцца да прынцыпаў міжнароднага права. Галоўную прычыну такой сітуацыі дзяржсакратар бачыць у страце ўзаемнага даверу, а выйсце ў працэсе бесперапынных рэформ, якія ацэняць эфектыўнасць існуючых структур у святле зменлівых абставін. Вялікую занепакоенасць ён выказаў і наконт рэгіёна Персідскага заліва, найперш з прычыны цаны, якую плаціць мірнае насельніцтва, а ад непрамых кантактаў, за якімі уважліва сочыць, спадзяецца, пазітыўных змен, хоць трывалага рашэння пакуль не існуе. Гуманітарная сітуацыя ў Газе, паводле Параліна, застаецца надзвычай цяжкая. Адкрыццё лацінскім патрыярхатам школы, дзе вучацца каля 1000 вучняў, ён назваў сапраўдным цудам і знакам надзеі, які касцёл хоча прапанаваць усім. Датычна трагедыі ва Ўкраіне, дзяржсакратар заўважыў, што нельга адмовіць народу ў праве абараняцца, але святы пасад заклікае пакласці канец ваенным дзеянням і падтрымлівае кожную ініцыятыву, накіраваную на неадкладнае, поўнае і дзейснае спыненне агню. Ён пацвердзіў гатоўнасць дапамагаць любымі магчымымі спосабамі. Доўгатэрміновага рашэння, па словах кардынала Параліна, немагчыма дасягнуць без адноўленых абавязацельстваў па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У мінулую суботу на плошчы Святога Пятра пачалася серыя з 5 суботніх сустрэч, у цэнтры якіх ружанцовая малітва за мір. Вернікі і пілігрымы збіраюцца ў 9 вечара перад выявай Марыі Маці Касцёла і пры святле паходняў разважаюць над таямніцамі жыцця Хрыста разам з Багародзіцай. Наступныя набажэнства адбудуцца 10, 17, 24 і 31 кастрычніка. Ініцыятыва звязаная з заклікам Папы Льва 14, ён запрасіў вернікаў і хрысціянскія супольнасці на працягу ўсяго кастрычніка маліцца на святым ружанцы ў адмысловай інтэнцыі. Просьба ў тым, каб спыніліся войны, а паміж народамі, якія знаходзяцца ў канфлікце, усталяваўся мір. У Астане завершыўся другі сумесны калёквіум Святога Пасада і Казахстана, прысвечаны абароне ўразлівых дзяцей. Эксперты і прадстаўнікі розных рэлігій абмяркоўвалі ўзаемасувязь аховы здароўя, міру, этыкі і міжрэлігійнага супрацоўніцтва. У заключным выступленні прэфект дакастэрыі па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Кавакат адзначыў, што ўразлівасць чалавека не змяншае яго годнасці, а ставіць перад іншымі асаблівую этычную адказнасць. Дзіця, якое пакутуе, не павінна зводзіцца да дыягназу клінічнага выпадку або праблемы. Яно застаецца асобай, якую трэба прыняць, суправаджаць і падтрымліваць ва ўсіх вымярэннях жыцця. Асобная ўвага была нададзена таму, як размеркаванне рэсурсаў ўплывае на падтрымку найбольш уразлівых. Кардынал звярнуў увагу на кантраст паміж велізарнымі сродкамі для вядзення войнаў і недахопам сродкаў для людзей у патрэбе. Абмеркавалі становішча дзяцей, пацярпелых ад радыкалізацыі і ўзброеных канфліктаў, наступствы вымушанага перасялення, а таксама штучны інтэлект. Удзельнікі пагадзіліся, што тэхналогія павінна заставацца сродкам, а не ператварацца ў самамэту.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У США упершыню ў гісторыі быў асуджаны спецыяліст, які правёў аборт ненароджанага дзіцяці. Урэгуляванне справы прадугледжвае выплату $200 000. Пра гэта паведамляе EWTN. Справа разглядалася ў штаце Нью-Мексіка і датычылася аборту, праведзенага ў 2020 годзе. Адвакат Майк Сайбел, які прадстаўляў інтарэсы дзіцяці, сцвярджаў, што ненароджанае дзіця з'яўляецца чалавечай асобай і мае права на абарону законам. На момант звароту ў клініку маці была ў трэцім трыместры цяжарнасці. Яна знаходзілася пад уздзеяннем метамфетаміну і была не ў стане даць сапраўдную інфармаваную згоду на працэдуру. Паводле пазову медыкі не праінфармавалі маці пра даступную ў штаце дапамогу і не накіравалі яе ў дэпартамент па справах дзяцей, моладзі і сем'яў Нью-Мексіка. Правілы Еўрапейскага саюза аб абароне персанальных даных могуць у пэўных выпадках патрабаваць выдалення імёнаў з каталіцкіх метрычных кніг. Пра гэта 1 кастрычніка заявіла генеральны адвакат суда Еўрапейскага саюза Лайла Медзіна. Справа ўзнікла пасля таго, як дыяцэзія Гента ў Бельгіі адмовілася цалкам выдаліць імя чалавека з метрычнага запісу аб хросце. Паводле адваката Медзіны, касцёл павінен мець пераканаўчыя законныя падставы для захавання імя пасля адмовы чалавека. Простае закрэсліванне імя не лічыцца выдаленнем даных. Пры гэтым інфармацыя пра сам факт хросту у пэўным месцы і ў пэўны час можа захоўвацца. Біскупы ЕС заявілі, што метрычныя кнігі з'яўляюцца не проста спісам членаў касцёла, а гістарычным сведчаннем і важным дакументам для вядзення іншых касцёльных запісаў. Біскупы папярэдзілі, што выдаленне запісаў аб хросце закранула б сутнасць сакраменту і аўтаномію касцёла. Канчатковае рашэнне суда чакаецца ў гэтым годзе або ў наступным годзе. У Ісландыі пабудавалі новы каталіцкі касцёл. Будаўніцтва працягвалася больш за 2 гады і каштавала звыш 4 мільёнаў еўра. Новы комплекс стаў першым пастаянным цэнтрам каталіцкай супольнасці горада Селфаса, якая раней карысталася арандаванымі памяшканнямі і невялікай капліцай. У комплекс увайшлі касцёл Святога Крыжа, а таксама парафіяльны цэнтр і дом для святара. Урачыстасць асвячэння узначаліў біскуп Рэйк'явіка Давід Тэнсер. Філіпінскія біскупы падтрымалі агульнанацыянальную кампанію «Аднаго дастаткова», якая заклікае прыняць закон аб забароне палітычных дынастый. Ініцыятыва прадугледжвае забарону адначасовага знаходжання на дзяржаўных пасадах некалькіх прадстаўнікоў адной сям'і. Арганізатары плануюць выкарыстаць механізм народнай ініцыятывы, прадугледжанай канстытуцыяй. Для вынясення закона на агульнанацыянальны рэферэндум неабходна сабраць подпісы не менш 10% выбаршчыкаў, каля 7 мільёнаў чалавек. У пастырскім звароце старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Філіпін арцыбіскуп Гарсера заклікаў дыяцэзіі, парафіі, каталіцкія школы, рэлігійныя супольнасці і свецкія арганізацыі падтрымаць ініцыятыву і растлумачыць яе мэты. Ён заявіў, што дзяржаўная пасада не павінна ператварацца ў сямейную спадчыну, а канцэнтрацыя палітычнай улады ў руках адной з сям'і з'яўляецца, між іншага, маральнай і этычнай праблемай. Папа ўзнагародзіў медалём Пія 11 прафесара астраноміі Гарвардскага універсітэта астрахіміка Карын Эберх за даследаванні у галіне хімічнай прыдатнасці планет для жыцця. Узнагарода прысуждаецца кожныя 2 гады навукоўцам ва ўзросце да 45 гадоў. Карын Эберх адкрыта вызнае сябе каталічкай і публічна распавядае пра свой шлях да веры, звязаны з імкненнем лепш зразумець свет праз навуку. Па яе словах, пэўныя назіранні над светам прымусілі яе сумнявацца ў атэізме і чыстым матэрыялізме, а кніга Клайва Льюіса «Простае хрысціянства» адыграла важную ролю у яе навяртанні. Навукоўца таксама падкрэслівае, што навуковы метад не можа ні даказаць, ні абвергнуць існаванне Бога. Апазнавальнасць і упарадкаванасць сусвету з'яўляюцца для яе крыніцай захаплення. Яна лічыць, што навука і вера не павінны супрацьпастаўляцца.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.